0: Ya bụrụ ya yọ na-eke skuul dị asọ.
1: Ọ bụ ema anyị dozi n'aka nkwa nke Kraịst.
0: Arịọ.
1: Anyị na-arịọ gị, O Chukwu, ịrịọ Kraịst anyị n'ime obi anyị. Anyị bụ ndị nje butere ozi, wee mara ịbara arụ nke Kraịst nwa ya, site n'ahụ ya na obi ya.
0: Ka mkpụrụ obi ndị niile kwara nụ gara aga, ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndụkwa.
1: Ọchọdụ ịna na nwa na mmụọ nsọ.
0: Enjelu nke Chukwu,
1: gị bụ onye nche nke m, onye chụrụ aja n'afọ a, ya na ife nchebe ndụ be m na-achị m'azụ.
0: N'afọ nna.
2: Ekpela abịalụ gị site na nkwado Sinetọ Princess Stella Adaeze Odua, Adaeze Chukwu na-eme ọgọ, Ọmụeze.

0: ọtụtụ birila.
1: A ga-enwere iri nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a.
2: Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Ogbagi eji mara m. Naanị ụtọ ụtọ, okwu ebie.
3: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee magista.
2: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
3: Magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche echefu echefu.
4: Gbadin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya top choice bụ date na ọ ga-arụrụ ya kwụgị n'azụ. Ọ naghị eri mmiri nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ. Ịgbagọọ ya, ọ naghị agbaji agbaji site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị. Ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu. Maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice ụbọchị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o. Saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
5: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dị ka second Niger Pipes. Ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
4: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwa ahịa kpọrọ.

0: dia nwanne nwoke nwanne nwaanyị ịgbasapụ akwara ahụ na exercise na akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị a bụrụ nke gị nya ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ get gold nigeria limited hey ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 upper new market road na ncherịta ihu rest chemist na ụsọ dmg srandabat ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90
3: exercise ya na get gold ugoro ya
0: get gold nigeria limited.

Uhuruchioma gị onye ọma na-ege ntị. Nọọ n'oge akụkọ ụwa Sapiensia. Taa bụ Sọnde ụka afọ, abalị 27 nke ọnwa Septemba afọ 2026. Aha m bụ Joe Igbo. Ndị agha soja obodo a agụpụtago ndị agha ọhụrụ 87 azụrụ azụ nke ọma, bụ ndị a ga-ebuga n'ebe dị iche iche n'okpuru ọrụ agha akpọrọ Operation Fansan Yama, dịka akụkụ nke mbọ a na-agba iji kwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ndị mmadụ n'okirikiri ala anyị. Ndị agha ahụ bụ ndị so na amụma akpọrọ 90 Regular Intake, nwetachara ya bụ ọzụzụ izu asatọ n'ụlọ akwụkwọ ọzụzụ nke One Division Training School dị na Kaduna. N'oge ọzụzụ ahụ, a kụziri ha ọrụ n'ọgba agha iji ngwa ọgụ gbaa egbe n'ebe a haziri maka ya, ịmata ụzọ n'ala, nka eji eme njem n'ime mmiri, ọrụ ọgba tuntum eji anọ agha, ya na otu esi amata ogbunigwe akpọrọ Improvised Explosive Devices maọbụ IEDs aha mkpirisi. Ndị agha kwuru na a haziri ya bụ ọzụzụ iji kwadebe ndị agha ọhụrụ ahụ maka nsogbu nchekwa ha nwere ike izute n'ebe ọbụla a ga-eziga ha ịrụ ọrụ. A gbakwara ndị agha ọhụrụ ahụ ume ka ha nọgide na nrubeisi n'usoro iwu. Ndị ọrụ uwe ojii ngalaba Ogun steeti emego ka a mata na ha jidere ndị a na-enyo enyo 11, bịakwa weghachite ụgbọala abụọ a na-enyo enyo na-ezuru n'ohi, egbe atọ na kaadị ATM 25 n'oge ọrụ nchekwa dị iche iche ha mere n'akụkụ dị iche iche nke steeti ahụ n'agbata abalị 16 na 26 nke ọnwa Septemba afọ a. Ndị ọrụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii ahụ kwukwara na ha jidere ụgbọala asatọ na-egbochi okporo ụzọ n'oge amụmọrụ akpọrọ No Parking nke mere n'okirikiri Sagamu Interchange Bridge. Okwuchite okwu ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii bụ Olusheyin Babasheyin mere ka nke ahụ pụta ìhè n'ime akwụkwọ ozi o wepụtara nye ndị nta akụkọ. Babasheyin kwuru na ihe ịga nke ọma nke ya bụ amụma sitere na agbamụmbọ ndị ọrụ uwe ojii. Nhọpụta kansụl ime obodo Enugu steeti emere ụnyaahụ na kansụl ime obodo Nhọpụta kansụl ime obodo Enugu steeti were ọnọdụ ụnyaahụ bụ Saturday na kansụl ime obodo 17 nakwazi narị wọdụ 260 niile dị n'okirikiri steeti ahụ. Ozi anyị nwetara na-akọwa na ya bụ nhọpụta nke ụlọ ọrụ Enugu steeti Independent Electoral Commission maọbụ NSEC n'aha mkpirisi haziri gara nke ọma n'enweghị nsogbu, agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ bịara maka ịtụ vootu pere mpe, ya nakwa na ebuteghị ngwongwo dị iche iche eji eme nhọpụta n'oge. Ndị ọrụ anyị gagharịrị na Transekulu, New Haven, achara layout na ọkụrụ anọ, hụrụ mmadụ ole ma ole n'ebe ụfọdụ a na-atụ vootu. Ụfọdụ ndị mmadụ a gbara ajụjụ ọnụ kwuru na ihe kpatara ọnụ ọgụgụ ndị na-atụ vootu jiri pee ụdị mpe ahụ nwere ike ịbụ n'ihi enweghị mgbasa ozi zuru oke banyere ya bụ nhọpụta kansụl, ya nakwa n'ihi ọtụtụ ihe ndị mmadụ hụrụ na nhọpụta kansụl ime obodo ndị nke e mere n'oge gara aga. Ka o sila dị, ndị otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị mmadụ zọrọ ọkwa ọchịchị dị iche iche kwuru na ya bụ nhọpụta gara nke ọma n'enweghị nsogbu. Ndị ọrụ nchekwa Nasarawa steeti jidere opekata mpe 134 maka imebi iwu metụtara

0: Ya nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na kwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka anyị ji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe a nọ Get Gold Nigeria Limited hey! Ọha bụ ebe a nọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akọrọ ngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche e ji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0091-4
0: Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: O zubirila a ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara naanị otu ụtọ okwu ebie
4: eji agwa soy gbara ụka yabasị ose ụtọ
5: nakwa klovu mee magista
3: nri abalị bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị
4: magista na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche

0: No, umunem, umuchukwu ndị aje ma anụ ndị aje bele. Otu aka isi anabata gị n'omalicha mmemme anyị kwala aka n'uche. Na-abịali gị na 95.3 FM Radio Sapiensi ebe ọ na-abụ. Afọ amịfa nyọrọ akwụ ewe kọbala agba nke ukwuu. Awelizi obi aṅụlị na-anabata. Reverend Father Dr. Fidel Isoke Onwudufo, ụkọchukwu Ose Blue, okenye ka ajụ malịa nnukwu mmadụ n'ezi owele. Nọ, nna.
1: Daalụ nwanna. Ekorobịa. Onye ka dịrị m ọrụ na-ekwuru ọra. Ozi Igbo ndụ. Onye ji okwu eri. Ike ikem n'okwu ọnụ.
0: Eziokwu.
1: A na-akwụrụ ụgwọ okwu akwụ. Nkwa onye ahụ ọfụ onye ekwuru ofu.
0: Eziokwu.
1: Nwere onye ahụ jewalụ. Nyekwara onye ekwuru ihe. Ukwu a ifo na ọ na-azọ ndụ. Ọ na-ekekwa agbụ.
0: Eziokwu.
1: Nna nwa onye ekwuru m. N'ike adịghị onwe ka ọ bụ nwa ọ bụ mmadụ. Mana onye nwere mmadụ. Sọsọ anya dike na anyụgodo mma nkọ.
0: Eziokwu.
1: Nekwa nna ya. Ọ nna ya bịakwa ebe.
2: Nekwa nọ ọnụ ya.
1: Onwe nna biko chekwara nnụnụ na mgbamgba chekwa na nna ya. Hei atọkwa mọkwa na nna ya nnukwu mkpọdụ. O de ekwuo otu a nna ya ekwukwado okwu ya.
0: Ọ kachara aga
1: ebe na-agafe.
0: Ibubo
1: ya wee na-alụ ọrụ.
0: Eziokwu.
1: Ọnya ka o ji adịrị mma. Ọnya mere ndị Igbo ji sị na ụtụtụ nna. A na-amaghị ụtụtụ dị ekwudo ha nna n'afọ. Ụtụtụ kwudo nna. A na-amaghị ụtụtụ dị ekwudo ha
0: nna n'afọ.
1: Daalụ n'ihe n'alụ Igbo niile. Anyị nọ na-adazie n'afọ gị n'afọ ndị niile nọ n'okwu mmụọ ebe a. Anyị na-anabata ndị Igbo niile ndị bịara ige anyị ntị. Ndị bịara ka anyị na ha folitakwa anya n'izu. Maka ọ na-abụ ndị Igbo si na ọtị afọ dịbe ọ dịka esebego. A nọ n'ebe taa aka wee na-akpa oku ọ dịka na-arụ ọrụ. Anyị na-asịzi ka ọ dịrị ma ndị niile na-abịa nọnyere anyị ndị Igbo na-adị mma ndị na-etinye nkụzi n'ọrụ na ndị anyị na ha nọ na-akpalite n'ụzọ ikuku dị iche iche ndị na-ezite ozi ndị na-akpọ akpọ ndị na-ajụ ajụ dị iche iche ndị na-asịkwa na azụzite azụjụ ma ọ bụ na anyị mesịa na ọgwụ mmadụ na-abụ zitelu okenye nri ekwentị. Onye ọgụbalụ onye iseke onye ọgụbalụ nna Emeka iseke si okenye ka itinye nke a wee na-ekwuru ọha niile na ihe mmemme a na-amasị m si ka ntinye nke a n'ekwentị onye ọgụbalụ nna Emeka onye iseke onye ọzọ bụ mmadụ akọ na m onye oke etiti o zitekwa ekwentị nri ekwentị si okenye etinye wee na
0: ekwentị bụ
1: chachkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa na-akpa n'ụtụtụ ụtụtụ nwa anụ na-akpa n'ifie nọ mgbe o ji si ya ma ọ ụtụtụ ma n'ifie ma na mgbede ma na enwere anụ na-akpa n'abalị anụ na-akpa n'ọtụtụ bụkarị ululu ululu ụtụtụ ụtụ ọ pụtago na-agagharị ebe elekere ịsatọ elekere itoolu elekere iri nke ụtụtụ ọpụta igwe ji apụtalụ n'oge abụ n'oge ọ maarụ na ndị mmadụ agaghị enye nsogbu mgbe ahụ ndị mmadụ agachago ọrụ jeresi afịa ọpụta ọgagharịba chọọ ihe oyeri mgbe ife ji apụ ọgbakpuo ndị igbo si na anụ na-adịghị ike ọsọ adaeje ụkpa ndị na-efife anụ na-adịghị ike ọsọ adaeje ụkpa ndị na-efife anụ na-eje na-efife akpa nri bụ anụ na-agbanwe ọsọ mgbada eme imolo nchi odu ululu ịchụ ha na-apawụrụ ụkwụ zọrọ onwe faa anụ ahụ anụ ndị dị ike ọsọ na-efi apụta ife ha taa na ịchụ ya ọgbara nka ha dịgo dị isi apụtara ihe egbe ebute ofu isi ama mana onwe anụ ndị adịghị ike ọsọ na-apụta n'abalị mgbe ka ịyafụ ejuna ejuna abalị ka o ji apụta ndị na-akpa ejuna abalị ha apụta efu esu ka ọ na-aga n'abalị efu eke efusi anụ ndị ana ike adịghị abalị ahụ na-enye aka ọchịchị ya egbochinatarị ya ndị iro ụfọdụ sọsọ mgbe nwe ọkụ jere ikpe eji ihe eji efu ejuna ọ na ihe ọkụ ịka hafụ ya ikekafe ejuna ugboro ise ịgba ama nọ na-akụ arụ aja n'abalị nke ahụ anụ ndị abalị ịnụ onwe si anụ na-akpa n'abalị na na-ama ya jenye n'ọma n'ọnya anụ na-akpa ama n'abalị ahụ nke efu ihe ife anụ melụ ịma ama anụ mee ya efu ihe nte tabi ihe eche na-abụ zụta bụ ya ịfụ anụ ufugbu ikeche na-aga onye gbu ya otu anụ ụfọdụ si akpa agwa ịfụ agụ ma ịfụ asị na agụ tagbu mmadụ ọ ike pụta ọ bụrụ na ọ bụrụ agụ tagbu ya n'okpu mana agụ na ọdụm na okpu bụ nwanne ihe onye fụ ya fụ mana agụ tagbu ya ịrụzi nzu ọfụmefụ na ọ bụrụ agụ n'okpu nwanne tagburu ọnya ma ọ na ọdụm tagburu ọnya
0: okenye gbalikekwa n'ife dị iche na ife dị agụ okpu ọdụm na
1: agụ bụ layọn nke a na-enwe
0: nnukwu n'onu
1: nke anyị na-enwe nnukwu taji n'onu bụ oke nke nwunye adị enwe aji mana fawo nwanne nke abụkwa agụ enwe taiga taiga bụ ọdụm
0: ọdụm
1: taiga na obi na-ebu ibu
0: ọ na-ebu ezigbo ibu
1: afọ ya atakpọ na n'ime
0: n'eziokwu.

igbo ahụ n'ebe agụlụ nọ. N'ọnọdụ ka agụlụ ka obodo nọ n'ebe ahụ n'ibu. Abịazịa nzukọ ndị okirikiri afọ otesi nwee onwe ojii batete mkpọ nke ha ndị nna ha bụgasị ha nọkọ efu n'onwe obodo na-enwekwala ọnụ okwu. Otu esi enwe Naijiria nwee Togo nwee Ghana nwee agbakọrọ na Naijiria wụrụ onye isi oche. Otu a ka ọ dịkwa na agụlụ enwere mgbe afọ agụlụ ahụ agbakọ ihe Nnewi ọgbakọ ihe ọnụ ala ọgbakọrọ ihe ala ọgbakọrọ ebe